na korak od kraha smo, ali ne. Na korak od kraha smo, ali ne. Na korak i ti si.

Glas Drine. Preslušavamo pjesme koje ste izabrali za hit dana u protekloj sedmici. Za srijedu pobjednička pjesma bila je Zbog tebe i Hazre. Napominjemo, hit sedmice birate sutra od 10 sati.

Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google, 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.

Mjesna zajednica Centar u općini Teočak organizuje tradicionalni narodni vašar Tršnjarevo 2026 u Teočaku. Vašar će se održati u subotu i nedelju 13. i 14. juna. Tradicija duža od 62 godine, mjesto okupljanja, druženja, promocije i trgovanja. Za rezervaciju mjesta za štandove pozovite telefon broj 061-949-768. Trešnjarevo 2026 u Teočaku 13. i 14. juna. Dobrodošli.

0: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradise Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.ba.
1: 17 sati 25 minuta u toku prema satu namještaja Kalajžić, Renci Gornika Lesija, telefon 061-429-311. Jasmina i Jasmin Muharemović. Pjesmu slušamo za vrijednu ekipu u Kalesiji.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
1: Nisam niko voljela toliko. Radio Glas Drin.